yen twa kra ba wurate adane sidi e di kan sidi makoma ko 4000 le cheni nyina wo kru ye kusu aye che sidi no ya me kusu ye na juma so nsa ka sidi ne bia media se bibi tu suntu dia na ntumi kwa sodia me pese kwa sole asole bia wo kwa bia na obi tu suntu dia menia enye ono wa ko wati ye ni pa ne ye hwene suya no pase mo hwe me kristo nsia ready pa nsia no we ni pa wuntumi sumya me kwa sole wati pa ho me urade ye ade na me wo ya ma kristo menia